0: Her NRK Nyheter klokken 4. I Fagersta i Sverige en person død etter sverdangrepet på en skole i går ettermiddag. Den 18 år gamle gjerningsmannen pågrepet.
1: Politihelikopteret inn for landing i svenske Fagersta. På en videregående skole gikk alarmen om pågående dødelig vold. I kveld bekreftet politiet at angrepet har kostet liv.
2: De har anträffat en avliden person inne på skolan och skadeläget i övrigt är att det är tre stycken skadade personer och vad vi har fått till oss från sjukvården att två av de tre är allvarligt skadade.
1: Gärningsmannen är tidigare elev vid skolan ifølge svenska medier. 18-åringen blev raskt pågrepet av politiet.
2: 14:16 så meddelar första patrullen på plats att de har gått in och bekämpat gärningsmannen med verkanseld.
1: Flera elever blev vittne till angreppet.
3: Vår vän, han stod bara från ingenstans. Sen han kommer bakom ryggen och stäbar han i armen. Sen så springer alla ut och vi går ut. Vi ser han att han hade blod över hela sin arm.
2: Det är för tidigt för oss att gå ut och säga någonting om motivet. Där måste utredningen få ha sin gång framåt.
0: Sa den lokala politichefen Tommy Alriksson, reporter Johannes Slettedal. Det sendt ut varsel om giftig røyk til naboer ved en plastbedrift i Søgne i Kristiansand, der det i natt brant i en lagerhall. Røyken blir vurdert som giftig av politiet, og de ber naboene om å lukke vinduer. Det nå kontroll på brand, men fortsatt mye av den giftige røyken i området. Mange kjenner seg utrygge på sjøen fordi fritidsbåter kjører fort, viser en undersøkelse. Nå krever Siri Melland og organisasjonen Norsk Friluftsliv tiltak.
4: Det i dag høy fart, og de målgruppene som jeg representeres, de opplever at de ikke er trygge. Det en asymmetrisk konflikt mellom de som padler, bader, ror, og de som har høy fart på sjøen.
5: Nå krever organisasjonen maks 5 knop 100 meter fra land, og maks 25 knop ellers på sjøen. Men hva sier båtfolket?
6: En generell regel som skulle begrense hastighet til 25 knop, det vil oppfattes som urimelig. Langt ute på sjøen er man ikke til sjenanse for noen.
0: Det sa generalsekretær i Kongelig Norsk Båtforbund Stig Smith til reporter Eirik Vik Andersen. Fire personer i natt pågrepet etter tyveriforsøk i Nannestad. Politiet fikk en melding om flere personer med hette og avbitertang som hadde klippet hull i et gjerde. Politiet rykket ut med hunder, drone og flere patruljer, og de opplyser at det var Bane NORs lager som var målet for tyveriforsøket. Det var NRK Nyheter, i studio Aksel Segelke.